0: Chikamu chekutanga ndo chamazwe chichai wache na wiko zino zaapo ngezo kote timbo tengesa tengesa siti sata tengesa lege timbo na kote munjimbo edu ye ziziso mune hii si zilipo ngezo kuti apana ziziso pa mawoko zata kuita apa ngezo kuti tinga de chipinda mudura redu timbo tengesa zilimo tozoka manchi manchi.
1: O que que a vovó está cozinhando hoje?
2: Mais sabor, mais vida, mais sabor,
3: mais vida,
2: mais sabor,
3: mais vida,
2: e tanto amor.
4: E o presidente, quando um zirei para botuino, o andite o aizundi passa com sussurra com o chamisa, com o pangue diz que a chuva está muito chita da corino. Assistiram baraca.
5: I baraka rakanyasa kuchena uye richinyasa kuizirwa usiri. Aministra nditembe uye imirai dakara mara ira chikafu.
6: Kwa uya chikafu chakasiyano chimweni. Chanyama si unonge chimuriwe baka yao no muto ekoko.
4: Ha, baka yao. Shejiro kwazvo, ariti ngokunaka. Zvino ndedzirira chikafu chaibika mbi yangu kumtanho yataeraramira. Inini pandanga ndiri mwana mudoko, ndiani wabika?
5: Mbia, mbogumai pando padoko basi.
7: Musharuka no mudzimai, ndirokara kuti mukuchifarira chikafu.
4: Mudzimai, ndinoti makorokoto. Undiwo gogo kumuriwe baka yauri ndarika zvezviro kwazvo. Ndazo kuti ndikumabika baka yauri.
7: Honde, zvese zvandinobika zvinoizwa no izvo zvandinofarira kudaidza kuti zvikafu zvangu zvikuru zvikuru. Zvinobikwa izvi ngezvenyore kuonekwa ngeanhu ese zvikabikwa hingana hove nobaka yao. Zvikabikwa norudo azviiti ngekunaka.
4: Ndinoona kuti ndizvo kamare. A president, ndinoona kuti mbia ano chiro chikurisa pano. Kudai netaipa zvokurya zvinonaka kudai zve anarume edu, anakadzi edu neana edu aizotangisa kurya zviro zvinoutongo.
5: Zviro pazwa minishina inzero yakanaka. Kudai mhure neyairya kudai izvi mabiningo ari yese yaizonyasa kuita simba mufaro noutongo. Irya baka yao kana kuti howe matimbu nomadobwido ehuku nomazanda pabiningo regarega uye rarama nomufaro. Kubamba kunaka bamba kuita ndaramo norudo rwakawanda.
3: Mais sabor, mais vida.
1: O que que a vovó está cozinhando hoje?